Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, torsdagen så vidt i gang, og Ellen og jeg som heter Kjetil holder deg gjerne med selskap. God morgen, Ellen.
3: Hallo på do.
2: Og så det snart helg, og til helgen så starter friluftslivets uke.
3: Wow.
2: Det markeres blant annet med at alle i vårt fagre land oppfordres til å sove ute nå natt til søndag.
3: Kjetil, ser du på deg selv som en friluftsliv-type mann?
2: Jeg er jo en naturens mann.
3: Ja, du sier det, ja.
2: Jeg elsker jo fjell og skog og fjorder og bad i elva og sove i telt og plukke bær.
3: Du elsker å sove i telt,
2: ja.
3: Så du skal ut og sove i telt i helgen når vi oppfordres til å feire friluftslivet. Da skal vel du ut og sove i telt?
2: Nei, jeg har ikke helt planlagt for helgen enda.
3: Fordi du har ikke egen seng og sånn i det teltet, eller hva er problemet med det? Det er jo meldt perfekt teltvær, det er litt høstlige temperaturer.
2: Jeg leste om dette akkurat nå, så det kommer litt brått på, men det er jo ofte sånn at jeg tenker at det er kjempedigg å sove i telt, og så dra på hytta kanskje, og der ligger et telt i boden, skal vi dra ut og sove i telt, og så blir det jo ofte en seng i stedet.
3: Ja, ikke sant? Det er ofte du drar tilbake en tyta. Når er sist gang du sov i teltet, Kjetil, du som er friluftslivets mann?
2: Det er jeg veldig glad for at du spør om, for det var i sommer.
3: Ja.
2: Ja, bare en måned eller to siden. Nei, jeg sov i teltet i en uke, kanskje, til sammen i sommer.
3: Gjorde
2: du det? Ja.
3: Wow.
2: Sov på hotell i Jotunheimen først. Det kostet 13 000 kroner for to netter.
3: Det
2: fant ut, dette kan vi ikke fortsette med. Vi har telt i bilen, så vi slo opp det i nærheten. Og det var jo fantastisk da. Nede ved en elv, ut og bade i elva, se på stjernene når du ligger i teltåpningen på kvelden.
3: Og så er det noe med at all mat du lager på sånn primus utenfor teltet blir litt bedre. Skjønner du hva jeg mener? Altså, taco på primus blir dødsgodt. Toast på primus, wow! Er jeg på à la carte-restaurant, eller?
2: For krydra med litt maver og barnåler og litt mose og sånn, er jo helt nydelig.
3: Det er rart at du lager din egen... Altså, du må ikke spise naturen bare fordi du er i naturen.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Brennheite spørsmål.
2: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant, brennheite sommerspørsmål, som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
3: Absolutt, vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin, hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth, han svarte på 16. Oi. Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her, nemlig Halvor Bakke.
2: Yes.
3: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
4: Ok.
3: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
4: Jeg er 54.
3: Og hvor
4: Nei,
3: er du fra?
4: Jeg er 55.
2: Gratulerer.
3: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
4: Stavern.
3: Stavern. Her kommer spørsmålet.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Stavern.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Anne fra Trondheim.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Jeg var homse.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: De ryker på andre kamp.
2: Når føler du deg mest elsket?
4: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
2: Hva slags insekt er du mest glad i?
4: Humle.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Dominikanske republikk.
2: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
4: Hockey.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Trump og Melania.
2: Beste ferien du har vært på?
4: Mauritius.
2: Når tisset du sist i bassenget?
4: Aldri gjort.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Litt for mye alkohol.
2: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
4: Oh yes, i Tyrkia.
2: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
4: Håkon.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
4: Mette.
2: Hva slags?
3: Og der gikk tiden.
2: Burde ikke det vært omvendt?
5: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
2: Nei, ikke nå. Men nei. Før var hun jo knallgod på festival.
5: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
3: Ja. Jeg synes det er greit, ja. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
4: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
3: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
2: Nei! Ja,
5: ikke bra.
3: Kjempebra.
5: Delt førsteplass.
3: Yes!
5: Ja, det er ikke så verst.
3: Altså, imponerende.
2: Du, ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
4: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
2: En liten tur til Maldivene.
4: Yes, kjappis.
2: Begynner sommeren med det.
3: Litt bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowsen da.
4: Takk.
3: Ja.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Vi er i midten av sommeren 2026. Det er midten av juli, og det er midten av fellesferien. Men hvordan ligger du an sånn i forhold til sommeren? Vår reporter Dyveke Skauge har stilt spørsmålet på gata.
1: Veldig bra. Planen er at i dag så skal jeg reise til Bergen, og så skal jeg møte en studievenninne, og så skal vi være der en par netter, og så skal vi reise hjem til henne i Hermann.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

fiksa på et kvarter, sånn at jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis, og det Aftenposten.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.